Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ in the mix. It's the one.
2: Hi, ek is Don Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
0: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Rumoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lampaai.
3: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Betty.
1: Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
4: joy. Yo, prestasi rumor FM. Yo, prestasi rumor FM. Yo, prestasi rumor FM.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Rumoer

0: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your house or your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages.

0: radio station. The dogs out. Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. You're now rocking with the
1: hottest DJ. With the hottest DJ. Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
2: Please stand by.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
2: The fattest, funkiest tunes in town.
3: Now, here comes the music.
4: You got a beat for me?
5: This one's explosive.
0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24-7. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
6: The energetic agent.
7: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
7: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
8: Testing in progress.
9: Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
9: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
8: Reboot initiated.
7: DJ.
9: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
7: The dopest beats are ready.
10: Testing speakers.
9: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
9: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
9: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Waar die winter wind, waardoor ons wereld was.

0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The biggest hits. Non-stop. 24-7.
2: Playing only the best music in the world. This is... Radio station.
3: The dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, makes some noise for

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
2: Hallo, dit is Chef Faiki van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
0: Ladies and gentlemen. Please stand by.
3: Testing in progress.
4: Does your business need more exposure?
5: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
4: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
0: DJ.
5: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
2: Let's go! Hi,
1: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Korrels, woord vir jou hart en siel elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.

Koros met Yvette Bester. Wees gegroet, seuns en dogters van God, kinders van die Here, broeders en susters van Jesus, vriende, noem my ons, prys die Here. Wees gegroet in hierdie naam wat vir ons lewe gee, hierdie naam wat die lig is, hierdie naam wat vir ons die ewige deure na Vader oopmaak, waardeur ons met vrymoedigheid kan ingaan en Vader vra net wat ons wil hê in die wil van God en hy sal dit vir ons gee, want hy is die ja en die amen, prys die Here. Kom ons hoor vandag of ek en jy deel is van die ware kerk van God. Kom ons meet onsself aan die woord van God, nie aan mekaar nie, maar in die woord van God, of ons navolgelinge is van die wil van dit wat die Here wil hê, ek en jy moet op aarde uitleef, wanneer ons in hom is en hy in ons, prys die Here. Matteus 25, daar vanaf vers, kom ons kyk, 34, dan sal die koning, dit is Jesus, vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerwe die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my iets gegee om te eet. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee, ek was siek, en julle het my besoek, in die gevangenis was ek, en julle het na my toegekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, en u gevoed of dors, en te drinke gegee, en wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien, en 'n herberg gegee of naak, en geklee? En wanneer het ons u siek gesien in die gevangenis en na u toe gekom? En die koning, dit is Jesus, sal antwoord en vir julle sê, Voorwaar, ek sê vir julle, so ver as wat julle dit gedoen het aan die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Wie is die geringstes? Dit is ons naaste op straat. Dit is die waarvan die algemene kerk, die gewone, die mens wat die Here volg, hulle gesigte van af wegdraai, die hoereerder op die hoek, die dronkaard op straat, die een wat volgens die res van die mense nie waardig is om by God te kom nie. Ons sal eerder spot en lag vir daardie ene wat sukkel sonder die Here. Ons sal eerder vinger wys na die ene wat dwelms gebruik, die een wat dronk by die kerkse deure wil instrompel en almal keer om te sê, jy kan hier inkom nie, kyk hoe lyk jy en jy stink. Nee, God, Jesus werk nie so nie. Hy gaan juis in die steegies en in die straatjies en hy gaan haal daardie wat nie weet dat hulle waarde in Christus is nie. Hy gaan haal daardie waarna die wêreld kyk en sê, julle is niks werd nie, want julle is besig met die dinge van die wêreld, terwyl die wat dink hulle is okay, dan niks met God te doen het nie, as ons nie Jesus uitleef na die geringstes, die vervuildes van hierdie wêreld nie, die wat een kant toe geskuif is, die wat en hulle self weet hulle dat hulle niks is nie, en dan nie eers na by God wil kom nie, want hulle voel te onwaardig. Ek het dit gesien, ek het dit gehoor, ek het gehoor hoe 'n vroukie wat so maar is net, dat jy skaars na wil vat, wat net die klere in haar lyf het, wat onder 'n brug bly, en eet van dit wat in die asblikke is, wat nie eers meer tandjies in haar mond het nie, wat sê, ach, ek wil nie meer op straat wees nie, maar niemand wil my invat nie, kyk hoe lyk ek, ek stink, ek weet nie waar my volgende bord kos vandaan gaan kom nie, ek het hier beland met omstandighede, maar die mense lag my uit, en die wat ek vir hulp vra sê, nee, sies, kyk hoe lyk jy, onwaardig voel hulle voor die mens, onwaardig voor hulle voel hulle voor God, maar Jesus het gesê, as ek so na julle toe kom,
en jylle klee my, en jylle voed my, en jylle herberg my, dan het jylle dit aan my gedoen, net soos aan daardie gering is. Doen ek en jy dit, lewe ons Christus so uit, in ons kerk, in ons selgroepe, in die byeenkomste waarin ons is, lewe ons werklik Christus uit op aarde, of hou ons net sy woord vir ons self. Hoor jy hierdie woorde vandag, wat gaan jy met dit maak? Net sê, o, dit was 'n mooi woord, en net voortleef, asof jy nie nodig het, om aan die geringstes Jesus te bewys nie. Mag ek en jy vandag, 'n openbaring kry in ons binneste, van wie ons werklik in Christus is. Want Christus het hierdie aarde kom lewe, nie om te oordeel, nie, want ons weet ons kan nie oordeel nie, want die maat waarmee ons oordeel, sal ons geoordeel word. Ons het gekom om die lig van God op hierdie aarde uit te lewe, totdat die Heilige Gees in Christus weer sy kerk kom haal. Ek en jy moet die lig van Christus uitskyn, nie in ons kamertjies wegkruip nie, ja, baie van ons is reeds in die ouderdom, en ons kan nie uitgaan nie, of jy is in die tronk, en jy kan nie, jy dink jy kan niks doen nie, of jy voel self onwaardig, selfs as 'n seun en 'n dogter van God, sê jy, oog, maar ek kan nie met mense praat nie, ek kan nie, nou, sommer net uitgaan, en vir iemand gaan bid nie, dis goed so, maar doen wat jy kan, al gee net 'n glimlag, vir daardie een wat hartseer is, vir by wie jy verbyloop in die mol. Al koop jy net vir 'n arme 'n brood. Al help jy net vandag iemand om te kan loop oor die straat. Al bid jy net vir iemand en sê, weet jy wat, ek wil net vir jou bid vandag en sê, Here, help hierdie mens, wees met hierdie mens in die naam van Jesus. Al loop jy vandag net na 'n vreemdeling toe en sê vir hom, Jesus het jou lief, hy het vir jou gesterf en hy het vir jou opgestaan. Weet jy hoe baie mense is in 'n surprise mode wanneer jy dit skielik vir hulle sê? Want hulle hoor dit nie aldag meer nie. Leef Jesus uit, sodat ek en jy deur hom en in hom verheerlik kan word as seuns en dogters van God. En die Heilige Gees saam met ons kan getuig dat ons wel dit is wat ons dink ons is. Mag ek en jy nie vandag meer vinger wys of lag vir elkeen wat sukkel om by die Here uit te kom nie. Mag ons dan die moeite doen en daai ekstra myl loop en ywer vir die Here en werklik na iemand toe gaan en Jesus vir daardie persoon gee. Kom ons bid, Vader, in die naam van Jesus Christus. Here, laat ons hierdie beeld van Christus op aarde uitlewe. Here, waar ons nie weet of dit dalk U is wat voor ons staan, as mens sonder klere nie, as mens wat honger en dors het nie, as mens wat 'n herberg nodig het nie. Here, as ons nie weet dit is U nie, Here, laat ons dan onsself ondersoek om te vra, wie is ons dan? As ons nie eers weet, ons moet hierdie liefde na die gaan uitlewe wat die geringstes is op aarde nie. Help ons om dit te doen, Here, as ons in die posisie is om dit te kan doen. Laat ons ywer vir U, my God, in die wonderlike naam van Jesus en dankie dat U ons help. Amen, amen. Kinders van die Here, wees gegroet. God is goed. Hy is groot. My naam is Yvette, my nommer is 073-300-3958. As jy self in die groepie wil behoort, dit is op my groepie Seuns en Dogters van God, of as jy gebed nodig het, of oor die Here wil praat. Asseblief vertel vir almal van Remoer FM, hier waar jy 'n soutkorrel kry, om vars te kan bly in die Here, en ook vir ander 'n aangename smaak kan wees. Prys die Here. Tot 'n volgende keer, in Jesus naam, totsiens.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic 80's.
3: The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou, wat so aha, is dit met jou vandag?
1: Aha, ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rugsteen as ook in stand kan hou.
4: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik, man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
5: Rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
6: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
7: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
6: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
7: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons a klik.
6: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
8: Live in the mix.

0: This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs. Vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
1: ages. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your
5: joy. Yo prestasi rumor FM. Yo prestasi rumor FM. Yo prestasi rumor FM.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The energetic age is... Let's go.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s.
2: You placed gold

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7. The dogs
1: out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for you. You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neill en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound. Welcome to the world of.
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
0: You're now rocking with the hottest DJ.
4: With
0: the hottest DJ.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dolph Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolph Beester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Bre, kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s. You're now rocking with the
1: hottest DJ. With the hottest DJ. Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
2: Please stand by.

0: Sobeys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your station.
3: You are listening to Remor FM. My favorite radio station, Remor FM, has trillions and millions listeners in the world. Let's make Remor FM great again. The best radio station in the world.
0: Your number one radio station.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic ages. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for

0: Love. Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.
2: The dopest beats are ready.
1: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
1: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for your
5: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: The dopest beats are ready.
1: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your... You are about to witness an epic experience.
3: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.

0: music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Remur FM.
2: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
4: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remur FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
4: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic 80s. The biggest hits, non-stop, 24/7.

0: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your house or your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang. Live in the mix.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heininge tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083 375 4009 of telefoonlyn 011 362 1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Let's go! This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
0: Now rocking with the doctor of all mixes, Nate Sonoy.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lampaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your door. Let's go. This is.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

Jy het vanaan net vir a change jou hempen gesteek, jou haare vir oulaas gekam in die spiegel, jou mense gegroet en jou sleutels gekry

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlijke diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
3: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
4: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
3: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
4: Is your krag siek by your house of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
3: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
0: Live in the mix.

0: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
2: The energetic 80's. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dream.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
4: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
6: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
7: Welcome to the world of.
8: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
4: You're now rocking with the hottest DJ.
9: With

0: favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Cannabis Beats are ready.
1: Are ready.
0: Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic 80s.
2: The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
4: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise.

0: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your kraag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
2: Live in the mix. Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor.

0: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse. I'm in the mix. It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neill.
0: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
3: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
5: The Energetic Ages.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: Showbiz Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
3: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise.

0: Swiss Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your

0: Luister hier, man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's favorite radio station. The non-stop
1: classics. All day long. Your station. Remor FM. You are listening to Remor FM. FM, my favorite radio station. Remor FM has trillions and millions listeners in the world. Let's make Remor FM great again. The best radio station in the world.
2: Your number one radio station.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: The Dobis Beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
5: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
6: Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
5: The hottest DJ in the city.
7: Live in the mix.

0: program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690.
1: En dis weer vir my 'n wonderlike voorreg om te gesels hier met Gilly daar van Klipdraai Caravan Park. Of is ek die regte naam, Gilly, as ek so sê?
2: Dis die korrekte naam, Gilly.
1: Nee, kyk, ons is aan die brand, ek wil nou net vir jou sê, die mense kan nie wag nie, maar jy het so baie om te vertel, ek weet nie, ons sal tot môre toe sit, as ons moet allemaal vertel, ne?
2: Ja, ek denk die heel belangrikste, Dolf, ons moet by die punchline uitkom, wat gebeur die naweek.
1: Dis reg.
2: Ek denk wat baie belangrik is, heel eerstens, baie dankie aan Remoer FM,
1: ja.
2: Wat ons hande mee gevat het, en ek en Henke het vriende geword na die vorige Remoerfees, en dit is vir ons ongelooflik lekker om betrokke te raak met dinge wat die volk van hou, soos boeremusiek. En dit is hoekom ons hierdie ongelooflike naweek aanbied einde Augustus, wat ons slegs R1000 vra vir die naweek vir die mense om te kom kamp, ongelooflik. Ten spyte van die koue weer, weet almal Augustus gaan dit 'n heerlike weer wees. Nou, Henke bied een prachtige program aan vir die dag daar, en ek dink ons moet dit net baie duidelik vir die mense sê, niemand moet kwaad wees as hulle nie genooi is om te kom speel nie, dis glad nie een competitie nie, dit is een gesinsdag, een pretdag wat Remoer FM aanbied, mens kan nie net al die orkeste vat nie, en dit help ook nie die mense hou aan om my te bel, wat wil kom speel nie, wat af van een nood al weet is gevaarlik. So Henke is die man vir dit, en ons gaan allemaal een geleentheid gee wat Henke gekies het om te speel, dat het een ongelooflike lekker dag is. Ons het plan gereel, Henke het ceremoniemeester gereel, wat lekker is van Klipdraai, die faciliteite laat om toe vir so lekker dag, met die kontantkroegie wat daar is, die restaurant wat daar is, die wilsritte wat daar is, die softgel games wat daar is, die go-cars wat daar is, die driving range wat daar is. Ja. So, dis nie net mense wat kom sit en luister na konsert nie. Jy kan heerlik by jou woonwa luister hoe die klanke deurkom. Dis 'n absolute kinderparadijs met die verwarrende swembad. So ons sien geweldig uit. Helikopterritte, en daar is daar veteraan motors wat kom, so ek dink die dag is 'n totale gesinsdag, so ons sien geweldig uit vir dit, en dan die saterdag aand hou Henke a dans in die saal, en die dans is net vir die mense wat oornag in die park, ons gaan nou nie mense van buiten toelaat vir dit nie, so dat hulle na so dag ook heerlik kan ontspan, ons het ook 'n kontant kroegie daar, so ons sien geweldig uit vir einde Augustus vir die groot Remoer FM naweek by Klipdraai.
1: Ja, en dit is baie belangrik, dit is net die dans aand is vir mense wat oorslaap daar.
2: Die dans, die saterdag aand is net vir die mense in die oor. Ons saal is nie baie groot nie, en daar is reeds genoeg mense wat kom, en ek dink die doel van Henke is om net dankie te sê vir allemaal wat gespeel het, en net laat allemaal met hulle families lekker kan ontspan, mense met dieselfde belangstelling.
1: Daar is hy, ja. Is daar nog enige iets anders wat jy wil van belang het? Jy sê daar soveel baie goed, ek weet nie waar.
2: Ek dink die belangrikste doel wat allemaal moet onthou, die ou wat nie einde Augustus by Klipdraai is nie, gaan definitief iets baie groots mis. Want waar in die geskiedenis kry jy vir so 'n prys vir 'n naweek, vir 'n woonbaan, en jy kom ontspan met jou hele gesin, en jy geniet die musieke, en daar is so ongelooflik baie vir die kinders om te doen, want onthou nou, as jy een kind wil straf, moet jy vir hom sê, hy moet nou op een stoel sit vir 5 ure in orkest te luister, so, dis die baal wat het kan nie, die mystiek gaan dree, en allemaal gaan ontspanne wees, en ek dink, die hele ding waaroor alles gaan is om ons mense weer by mekaar te kry, en mense wat lief is vir lag by mekaar te kry. So as jy nie hou van ontspan en lag nie, dan moet jy nie die naweek kom nie, want dan gaan ons jou verveel.
1: Ja, nee, regtig. En dan is daar nog die helikopterritte. Ek weet, laas toe ons al was, jessie, die helikopter het dan maar gewerk, hoor.
2: Die helikopter was so besig, dis ongelooflik lekker vir die mense, want hy vlieg oor Blouwfontein, dan kan hulle die leeuws en die luiperds en al die diere uit die lug uit sien, en dit bly maar lekker. So, ons gaan dit ongelooflik lekker maak vir allemaal. So, ons moet dit nie net sien as 'n boeremusiekdag nie, ons moet dit sien as 'n gesinsnaweek, om lekker te kan kom ontspan, die Saterdag een lekker vol program, en wat is lekkerder as jy jou kinders ook kan lief maak vir kamp, want die kosse, jy weet mos, 'n kamper, as hy eerst begin vuur maak, jy eet jou vingers af, want elke ou het 'n spesialiteit wat hy braai, so dit is ook lekker.
1: Ja, en is wonderlik, dat ek het laaste keer ook gesien toe ons al was, die kinders geniet het verskrikkelijk, en dit is so veilig daar, daar is geen, wat kan ek nou sê, crime, wat is nou die Afrikaanse woord, misdaad.
2: Ja, ons is baie dankbaar om te sê, ons sit met 'n baie sterk sekuriteitsspan, in privaat klere, by Klipdraai het nog nie eers 'n waslap weggeraak nie, en ons wil het so hou, en wat baie lekker is, die kinders kan hulle fietse saambring, daar is genoeg paadjies waar hulle kan ry, en ons is natuurlijk troeteldiervriendelik ook, so jy mag jou klein hondjie, wat natuurlijk jou kind is, saambring, maar elke ou vat nie verantwoordelikheid van sy eie troeteldier, ons het nog nooit nodig gehad om iemand aan te spreek oor sy troeteldier nie, so dit is baie belangrik, geen troeteldiere mag in die swembad en swem nie, dit is ongelukkig vir die vakantiegangers, maar die terrein is groot waar hulle kan stap, en daar staproutes ook vir hulle.
1: Ja, en ook 'n baie belangrike ding, die mense wil altyd weet, hoe is die pad daar na jou toe? Die slaggate, is dit 'n grondpad? Ek weet, dit is 'n
2: teerpad. Ek dink die heel belangrikste is, dit is 'n teerpad, 5-ster van die R59 net af, by die afrit, en ons sal ook weer ons pin location ook oorals deurgee, dis verskriklik naby, dan ry jy in teerpad tot by die plek, pragtige staanplekke, meeste is geplavei, die heel belangrikste is, jy moet die kantoor skakel om jou staanplek te kry, en dan kan jy nog kyk op die kaart waar jy wil wees. So, daar is net twee goed wat die mense vra as hulle inkom, of hulle wil by die rivier wees, of by die swembad, so in al twee staanplekke het ons, en ons sien sommer baie uit vir allemaal.
1: Ja, jesse, en dan daar, ek kan nie wag om my nieuwe restaurant, ek het nou nog net, jy weet, prentjies gesien van dit, maar het lyk 'n fantastische plek, man.
2: Hy is gepak, dis die gin, jaffel en jam. So wat lekker is, die dames gaan sit daar, drink een ginnekie terwijl hulle vir die kinders se koets wag. Die lekkerste jaffels, ons het gauw bekend geraak vir dit. En dit is die naam, Gin, Jaffel en Jam. En ons mense sit gereed, ons probeer die kosse so vinnig as moontlik uitkry. So vir die mense wat nou nie wil kom werk die naweek nie, kom bespreek sommer al jou etes, jou ontbyt, jou aandete by Gin, Jaffel en Jam, dan weet jy, dit is ook gereel, lekker wegneem kos, so, en wat belangrik is, dus allemaal weet, ons het die hotel essentie op die perkeel, so, die crew is oorals oop, en ook by Gin, Jaffel en Jam, en dan ook die Saterdag aand met die dans, sal die kroeg ook oop wees by die saal, so, ek dink, hier kom 'n ongelooflike naweek vir Remoer FM, in samenwerking met Klipdraai vakantie oor.
1: Ja, en dan nog die groot ding, die Saterdag, op die groot skerm, die Springbokke, rugby, dit gaan ook iets om wees om te uit te sien.
2: Dit kan ook weer ongelooflik wees, so, daar is 'n hele klomp hoogtepunte vir die naweek. Ek dink die heel belangrikste is, jy nou nog nie jou plek bespreek, ek nie bespreek op nou, en ek wil ook net nou al vir die mense sê, ons gaan geen talletjies vat nie, want dit is 'n ontspanningsdag, mense wil nou nie op so'n dag kommode en skoene en goed koop nie, niks teringstalletjies nie, maar daar is genoeg kroegies en daar is by Jim Jaffel en Jam is hoede, donker brille, sonbrand goed, alles so, ons het genoeg goed op die terrein en ons sien sommer baie uit en daar gaan baie privaat wildritte wees, wat jy met jou familie en vriende een trokkie kan bespreek en die gids kom laai jou voor jou staanplek op en hy vat jou vir 'n uur 20 minute na die leeuws, die luipaards en die diere toe, altyd een hoogtepunt en ek is baie opgewonde en ons sien uit vir die naweek.
1: Ja, en ek verstout my om nou te vra, want ek weet, daar het ek ook gesien, jy maak het so makkelijk vir die mense wat kampeerders is daar is, gaan hierdie keer ook die persoon ry daar met die bakke ys en met die charcoal en hout wat hy verkoop,
2: ons,
1: jy hoef nie te gaan loop in.
2: Hendrik, op ons trekkerkie is natuurlik die man wat die hout en die ys en die charcoal tot voor jou deur bring by die woonwa, want soos almal weet, die kamper wil groot vuur maak en jy wil nou met 6 sakke hout sak tot by jou woonwaanie, ons laai hem vir jou voed die neer af, hout en ys is baie belangrik op een kampeerterrein.
1: Ja, ek weet nou nie, ek is nou nie seker nie, maar ek dink ek het eers gesien dat die chalets al klaar vol bespreek, al die chalets al klaar bespreek is.
2: Ja, Dolf is hartseer om te sê, die chalets was binnen 10 minute vol, maar ons het daarom goeie nuus vir volgende jaar, sal daar 40 se lys ook klaar wees vir die remoerfees wat bykom en ons druk vinnig om nog 24 klaar te kry, maar ek wil nou nie sê ons gaan klaar wees einde Augustus nie, want bou en trou is twee klein woordies, maar probeer die twee gelyk en jy word oud.
1: En nee, Gilly, jy het gesê, ek is te bang vir die vrouwens om so iets te sê. Maar jy sê, Gilly, man, ek sê ook, ek kan nie wacht nie, man.
2: Maar ek dink, as ek die hele ding kan opsom, hier is een geleentheid vir gesinne om teen een baie laag prijs een hele naweek te kan kom geniet. As jy vat ons normale prijs, dit R780 een nacht vir een woonwaag. Ons vra maar R1000 vir hele naweek, ons wil graag ons spoort, bekendstel, en laat die mense kan sien hoe mooi dit lyk.
1: Ja. Is daar nog enig iets van jou kant af, wat jy wil sê, Gilly?
2: Ek dink ek wil afkluit om te sê, eindag is die plek om te wees by Klipdraai, saam met die Remoer FM span, en wat baie belangrik is, die mense kan vandag bespreek, solang 500 deposito toe insit, en dan in die begin van Augustus, weer die ander 500, rand, dan bloei niemand nie, ons het daai vergunning ook, wat ons maak vir die mense.
1: Perfect. Nee, baie dankie vir jou tyd, Gilie, ek weet, jy is een vreselike besige ou, en maar...
2: Ons is nooit te besig om geld te maak nie, dis altyd das, lekker, hoor.
1: Nee, dis die waarheid, nee, ons moet maar, nee.
2: Ja.
1: Maar baie dankie, man.
2: Dolf, baie dankie, dit was een voorreg om met jou te gesels, en ons sien uit vir Remoer FM se kuier.
1: Baie dankie, Gilie. Alles wat mooi is vir jou, hoor.
0: This program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: Ons sê, Dolf, ek het nou al gesit en luister na jou en Gillie, en ek moet vir jou sê, soos jy sê, Gillie is altyd voorbereid, jy kan hom 12 uur in die nacht bel, of 3 uur in die ochtend,
1: weet wat
3: weet precies
1: sê.
3: Wat om te sê.
1: Ja nee, dit gaan een fantastische dag wees, soos ek sê, jy weet, ons was laas jaar betrokken daar gewees, ons het so'n bykie verander aan die dinge, maar Enke, jy moet miskien net bykie praat, soos hy gesê het, die ouwens wat orkeste het, ons het klaar die orkeste gekies, en hy het nou mooi gevra, hy sê, want hy kry baie orkeste wat hom skakel en met hom wil praat, want hulle wil ook daar kom optree.
3: Ja, Dolf, ek dink, op hierdie stadium het ons genoeg orkeste, en wat vir my belangrik is, is om nie te veel orkeste op die verhoog te sit nie, want jou probleem daar so kan wees,
1: ja.
3: Jy sit met te veel orkeste, wat daar is te veel gewoelerij op die verhoog.
1: Dis hy, ja.
3: En die orkeste kry nie genoeg kans om te speel nie.
1: Ja.
3: Jy weet, dit is die ding, maar so as jy volgende jaar wil deelneem, kan jy nou al begin jou orkest voorberei en volgende jaar vir ons een video of selfs waar jy speel en dan kan ons kyk na volgende jaar. Maar die orkeste wat die jaar deelneem, ons begin vroeg die ochend, nou nie te vroeg is hier na 10 uur in die ochend, is die Kapper Jollers orkest. Na hulle is dit Just Us, na Just Us is dit die Kiewiete, na die Kiewiete is het die Kliprivier Boerorkest, en dan is het die Vat om Sakkie, en dan Keer die Beeste, en jou laaste die Mossel Bossie Boerorkest. Dit is allemaal goeie orkest.
1: Ja, en ons het nou goed geluister al na hulle kwaliteit van optredes en goed, en ek moet vir jou sê, die ouwens kan, al die orkeste kan lekker sokkie speel, hoor.
3: Ja, ek dink, Dolf, ons het die rechte orkeste daar so,
1: ja.
3: En jy gaan nie daar omdraai huis toe gaan en sê, maar hoorie, hier was baie min om te doen, ek was nou verveeld nie.
1: Ja.
3: Want die orkeste kan alle boeremusiek genre speel. So jy kan gitaar boeremusiek speel, jy kan met die Constantina boeremusiek speel, jy kan met die banjo boeremusiek speel. Ek dink hulle is voorberei vir goeie boeremusiek, en dit gaan nie net oor die boeremusiek nie, soos Gillie sê, dit gaan oor die samenkomst van as 'n gesin, as 'n boeregesin. En van hieraf groei ons net, omdat ons is van ek en jy het wanneer 2023 by Rotandus begin, laas jaar het ek en jy klipdraai gedoen, en jy kan hoor, Gillie is redelik baie bevind nou al met ons twee, en ek dink, as ons hierdie pad voor en toe kan kyk, as ek net kan sien ek een baie lang pad, en vir een pad wat groei, saam met Remoer Even en klipdraai.
1: Ja, Even, maar baie dankie, vir allemaal sy ondersteunings, en die mense is so positief, en sien uit daarna, dit is fantastisch, maar nou wil ek ook sê, ek moet nou bykie jou polies, hoor, soos ek altyd doen, onthou, jy gaan ook optree, want hoe kan ons nou een partijkie hou sonder die koning van Klawers?
3: Ek sal definitief op die verhoogte sien wees, Dof, ek gaan saam verskeie orkeste speel, en ek is gevra deur twee orkeste, en ek dink, as hulle allemaal wil ek moet saam speel, sal ek nog steeds verhoog toe gaan, en een of twee nummers speel.
1: Ja, en daar is ook iets wat ons opgetel het, die laaste keer, onthou jy ek en Anel het van hy Remoer hempies gevat, maar dit was, jy sê 10 minuut, het is allemaal verkoop. Ons gaan weer, maar hierdie keer gaan het bykie iets anders te wees. Ons gaan nou op die Facebook page dit sit, dan kan jy nou al jou hempie bestel en ons sal hom vir jou aanstuur, en maar maak net contact met ons en dan kan jy sê wat hempies wil jy hee en wat die grootte, as ook die kepsies, ne?
3: Ja, Dof, ek dink die kepsies gaan nogal die ding doen, want dis die laaste naweek van die winter.
1: Dis hy, ja.
3: En ek dink die sondag, die maandag, die dinsdag, is dit nente dag.
1: Ja. Ons gaan natuurlijk nie, ons het nie een stalliekie daar nie, ons gaan net ook een tafel daar hee,
3: yes,
1: om die goed uit te pak, ek en jy en Anel, om die goed te verkoop, want die mense was bykie nou omgekrap laas, ons
3: was
1: hoopeloos te veel, te min.
3: En ons het hierdie keer een Remoer FM kaartmachine, so jy kan jou kaart gebruik, jy hoef nie kontant
1: Ja,
3: jy
1: kan ook ons tot die kaartmachine alles so.
3: En gaf jy die WhatsApp lijn nommer gee, kan ek het gee wat wil bestel? Vir enige bestellings praat jy van T-hemde en jou pet, wat noem ons het, een weekie?
1: Ja, Kips.
3: Kips.
1: Remoer
3: Kips. Remoer, wat die Remoer brand op het.
1: Ja.
3: Jy kan hierdie nommer skakel, is 067-531 0657836. Ek lees hom weer vir jou, dis 0675317836, net Dolf. En ons gaan altyd nie dadelik terugkom na jou toe nie, maar jy sal definitief in 24 uur se tyd daarna van ons hoor.
1: Ja, want ons het nou nie tyd om heel tyd die ding te beman, maar soos ek sê, gaan in op die website, en daar gaan vir jou aanwysings wees, so, ons maak het so makkelijk as woon, as wat ons kan.
3: Yes.
1: Jy weet daar van die woonbaarpark in, die Chaluis, oralste, is welkom om daar ook deel te word.
3: Ja, en natuurlijk Dolf, die dag gaan wegspring met jou bang hoor. Ek dink hier van die vrijdag af al, as jy een woonwaard, soos Gilly sê, bring jou woonwaard, kom keier saam die nasie.
1: Dis hy.
3: Ons is redig allemaal muzikante en goeie, al hierdie muzikante is mense wat oop is om te gesels met jou. Dus jy gaan nie met een Noorse mens staan en gesels nie, jy gaan hierdie, vooral jou boere nasie, jou muzikante is baie vriendelike mense, is altijd gesellige mense, lekker om met hulle te keier. En
1: lekker geselsie so.
3: En geloof my, as hy by jou woonwaard sit en hy speel bykie boeremuziek by jou woonwag, jy sikkel om daar weg te kry.
1: Ja, ja, het is so. Terwyl die kinder al lekker in die warmwater swembaddens en oralste, dit is so lekker is wat ons nou gepraat het saam met Gilly. Ons het opgeleid, die kinders hulle kom net so en dan kom vooral net geld om gaan roomhuis te koop en so, dan sien jy nooit meer van hulle, want is so veilig dat jy hoef nie bang te wees jou kind gaan wegraak.
3: Daar. Nee, glad nie, daar is baie oe en daar is baie sekuriteit, daar is geweldig baie om te doen ook. Wat Gilly nie gesê, daar is, ek dink amper het gesê, ek was nie op die onderhoud self nou nie, ek was bezig met technisch, maar ek dink amper het gesê, daar is go-karts ook, waar hulle kan gaan go-karts.
1: Ja, die go-karts is daar, yes, daar is soveel goed oor.
3: En daar is gel geweer, en hulle kan soos, dit is soos paintball.
1: Dis,
3: maar,
1: ja.
3: Hulle het die hele veld daar, so waar daar, hulle het ouwe voertuig daar gesit wat op die bult staan en so jy kan gewoon lekker wegkryp om raak geskiet te word, maar ek dink vir jou wat lief is vir skiet, daar is jou kans.
1: Ja, sy, ja. Nou, maar daar sy, kry nou jou dinge achter mekaar en lekker saam kuier. Wat sê jy?
3: Ja, stof, ek kan nie wacht nie, so jou vrijdag aand gaan jy die braaivleisvuur al ryk.
1: Ryk, ja.
3: Ja, so vrijdag aand, as jy vier maak, ons gaan daar deurgaan, ons gaan vir jou kom hallo sê en welkom sê, en die belangrikste is dat jy moet veilig en welkom voel, en voel, jy gaan rus. Ons wil jy maar naweek kom rus. Kom geniet het, kom kyk na jou mense, kom kyk hoe leef jou mense, hoe hou hulle vakantie, en dit is sommer die lekker energie wat al begin vir die somerseisoen. Ek dink allemaal het klaar koud gekry teen die tyd.
1: Ja.
3: Jy wil nou met 'n kort mou hemp loop, en jy wil met 'n kort broek loop.
1: Ja.
3: En Dolf, ja, nee, ek sê vir jou en Anel ook baie dankie vir julle.
1: Ja, baie dankie vir jou ook, Henk, Jesse. Ons is een baie goeie span, ek sê nou die dag, ons is net drie, wat die hele Remoer FM in die lucht hou, en bemarking doen, ons het nie ander bemarkers nie,
3: ons doen het self.
1: Ons het geen ander omroepers nie, is net ons drie, wat die hele stasie, en dit was altyd my begeerte, om net muziek en advertenties.
3: En Dof, ons het daarom vir Yvette en Gert, wat daarom ons gospel,
1: dis reg, ja, natuurlik.
3: En
1: ja.
3: So, ons is redelik, ons is genoeg mense, en wat jy sê, Dof, ouse missie is nie om die hele dag net te praat op die lig nie, maar is om luisteraars te kry, en jy kan Remoer FM aansit, en jy gaan heerlike 80s, 60s, 70s, jy gaan lekker muziek hoor, jy gaan muziek hou, hulle luister waarvan jy hou, om mee by die werk te sit en te werk hierdie dag.
1: En dan kan ons nog, ons moet nou dit nie vergeet nie, daar gaan ons een speciale hoe kan ek sê, een feestviering plaasvind, want ons het nou al gekry oor die 100.000 luisteraars op Remoer FM.
3: En dis geakkrediteer deur ons dienstverskaffer, en is geakkrediteer deur Google.
1: So ons het hulle nie geskakel nie, hulle het ons geskakel. Ons het ons mors dood geskrik toe hulle sê, congratulations, omdat ons oor die 100.000 luisteraars, dit kan 120.000 wees, maar hulle weet, dit is net oor die barrier van 100.000, het vir ons gegee.
3: Iemand het my die vroeger die middag gevra, hoeveel luisteraars stel, dus ek dink ons het so 27.000, ek moet net gaan kyk. Dof, ek kan nie glo nie. Ek sê, alright, as ek vir jou sê 27.000 luisteraars, dan beteken dit daar is seker 10 of 11.000 voonig of rekenaars op stream, want daar sit by elke rekenaar van foon 2 of 3 mense, maar toe ek die 100.000 tal kry van projekte of rekenaars of fone wat geconnect is, wat gekoppel is.
1: Ja,
3: soos nou, ons van die Kaap sê altyd, of van Kimberley, ons is opgekoppel.
1: Opgekoppel, ja. nou, jy sien, dit is ook, jy het gehoor vanmorgen, ek was al by die Springs Mall besig gewees, en dan kan jy hoor, dit word, Remoer FM word daar gespeel, dit word by Mietmekka gespeel, dit word, ek wil nou nie allemaal
3: noem. Wat sy hoorskool in die Kaap, wat vir ons gewys het, hoe dans hulle op Remoer FM?
1: Op Remoer FM, sy die nieuwe liekie wat jy geskep het.
3: maar dankie vir jou Dolf, en dat jy tyd gemaak het, dat ons met Gilly kan ook kan gesels oor die Remoerfees. Ek dink hy is nogal breedvoerig gewees in dit wat hy gesê het.
1: Ja.
3: En hy het redelik van die fondasie afgewerk, so ons weet precies wat vir ons waag.
1: Daar is hy.
3: So, dink gaan ons vir julle lekker muziek speel, nee.
1: Speel en kom ons groet somme.
3: Ja.
1: Daar is hy.
3: En ek sê, lekker, hoe sê jy altyd Dof?
1: As die tyd om te kom en die tyd om te gaan, die tyd om te gaan het nou gekom.
3: En een warm, lekker, heerlijke dag. Of
1: gelukkig
3: dag.
1: Is Anel nie, nie want dan sê weer lang Kobay gesê.
3: Net Kobay.
1: Sorry Anel.
3: lekker aand en tot ziens van my kant af.
0: This program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690. You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
4: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
4: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
5: Live in the middle.

0: crack pen.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk. Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, make some noise for
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Who let the

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

korrels. Woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Rumoer FM.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s. Let's go.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
5: The biggest hits. Non-stop. 24-7. Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang. Live in the mix.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
1: Hallo, dit is Chef Faitjie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
0: Ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen.
0: Please stand by. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: Dog's Out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Your favorite radio station. The non-

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: The dopest beats are ready.
4: Are ready.
5: Testing speakers.
6: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
7: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
6: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
7: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
6: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
7: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
8: With the doctor of all mixes. Make some noise for your...

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The
1: Energetic Ages. Jou pretstasie Roemoer FM. Jou pretstasie Roemoer FM. Jou pretstasie Roemoer FM.
2: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Jou prestatie rumor FM. Jou prestatie rumor FM. Yeah.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderij toerusting in pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!